0: bless my soul.
1: This Arrow FM podcast was brought to you with the support of New Zealand On Air.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mazza samin. Mera naam Bilal Ahmed hai. اور یہ پروگرام ہر ہفتے کو 11 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا نام ہے وی آر ون اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے پرامن اور سچی تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان بھی ساتھ شامل ہوں گے. تو اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں. تو چلیے آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن.
3: چلیے اسے ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا.

جو ہدایت پا جائے وہ خود اپنی جان ہی کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو وہ اسی کے مفاد کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں اور حجت تمام کر دیں۔

کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ من مانی کاروائیاں کرتے پھریں، پھر وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں تو اس پر فرمان صادق آ جاتا ہے، سو ہم اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔

ورلی زندگی کی آرزو رکھتا ہے اسے ہم اسی زندگی میں وہ جلد عطا کر دیتے ہیں جو ہم چاہیں اور جس کے لیے ہم ارادہ کریں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، وہ اس میں مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔

وہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہو اور اس کے لیے جیسا کہ اس کا حق ہے کوشش کی ہو, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو یہی ہیں وہ لوگ جن کی کوشش مشکور ہوگی۔

دیکھ ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت عطا کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔

اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔

اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا دے اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔

تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ یقیناً بکثرت توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔

0: اعتراض کرنا ہی پڑے تو اپنے رب کی رحمت کے حصول کی خاطر جس کی تو امید رکھتا ہے ان سے نرم بات کہہ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم نظم سنتے ہیں، اور آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت نظم سنیں گے۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں سے. اب ہم اپنے پروگرام کا دوسرے حصے کا آغاز کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مربی سلسلہ ماسٹر ٹرن غیور احمد صاحب. تو وہ آج ہمارے ساتھ ایک ٹاپک ہے وہ شیئر کریں گے. ٹاپک کا نام ہے ہمیں دین کی کیوں ضرورت ہے. تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اصل میں ہماری کچھ گزشتہ پروگرامز میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ خدا موجود ہے, خدا سنتا ہے, خدا نے دنیا بنائی, ایگزسٹنس آف گاڈ, اس پہ بات چل رہی تھی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے, اگر بندہ کہے کہ خدا ہے, تو پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے, ہمیں دین کیوں چاہیے؟ کیونکہ خدا پر یقین اتنا کافی کیوں نہیں ہے کہ مذہب پہ بھی بندہ کسی ایمان لائے؟ یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن. سو ان دی پریویس سم آف دی پروگرامز وی ڈسکس لائک یو نو ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ if he exists or not. So as we established that in those earlier discussion that he exists, he is there, so we move towards a new topic, the next topic, then why do we, if belief in God is exist, or then why do we need religion? Why belief in God alone is not enough, and why do we need religion? And many people raise the question, why do we need religion? Because the name religion, it's has some kind of negative, you know, meaning in people's heart.
0: Yep.
1: Ke sect bana ke baithe hain. So if God has you know, created mankind, he had created the worlds, then we must ask ourselves, okay, this is an important question, why would he leave humanity without any guidance or without any direction? کہ اگر خدا نے ہمیں بنا دیا ہے, دنیا بنا دی ہے, ہمیں بھی بنا دیا, پیدا کر دیا, تو پھر وہ ہمیں اس طرح کیوں چھوڑ دے گا, ہماری رہنمائی کیوں نہیں کرے گا؟ یہ سوال ہے گا, رہنمائی کیوں نہیں کرے گا وہ. سو اے سمپل وے ٹو انڈرسٹینڈ دس از بائی لکنگ ایٹ دنیا کو ادھر ادھر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایون دا اسمالسٹ پروڈکٹس کریٹڈ بائی ہیومینٹی بائی دا مینوفیکچررز کم ود اے مینوئل, یو نو. For example, small things, they come with a manual. The manufacturers had made the small kind of notebook. If you open any box or anything, there is a small book that tells you how to use it.
0: Yes.
1: Why do you use it, and things like that. So that thing explains how they should be used, whether it's a phone, whether it's a machine, whether or any other small device. So instructions are always there, and they are provided so it can function properly, and so they can fulfill its purpose. Okay? So then how is it possible that the creator of mankind and the entire worlds, entire universe, would send human beings into the world without any guidance or any instruction? And about the purpose of life and how they would live it correctly. So the thing is, the religion

0: द मजहब इज दैट मैनुअल, वो जो मजहब है वो फिर एक किस्म का मैनुअल है कि दैट गॉड हैज गिवन, दैट गॉड हैज गिवन टू मैनकाइंड अ मजहब गिविंग देम कंप्लीट गाइडेंस एंड यू नो डायरेक्शन एंड हाउ टू लिव लाइफ. So before we look into more aspect of why do we need religion, we need to understand what the word religion means. कि religion जो उर्दू में कहते हैं मजहब या दीन, मजहब का मतलब क्या है. So the word मजहब, it's an Arabic word. So the word मजहब is derived from zahaba. So the zahaba literally means to go, to leave. ठीक है. So driving, you know, derived meaning from this root, mazhab functions as a noun of place or way to go, way of going. No, literally meaning a path, a route or road that one travels. Jo lafz hai mazhab, wo Arabi zuban se liya gaya hai. Arabi zuban ka lafz hai. Aur mazhab jo hai, wo zahaba se nikala gaya hai. Uska root word jo hai, wo zahaba hai. जहाबा से मजहब निकला है और जहाबा का मतलब है गया, वो चला गया, इस तरह के मायने निकलते हैं. और जब हम कहते हैं कि मजहब के मायने क्या है, तो उसका मायने एक पाथ, एक रास्ता हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर इंसान चलता है. तो द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इज द पाथ ऑफ द पाथ टू रीच गॉड ऑलमाइटी व्हिच ही हिमसेल्फ हैज रिवील्ड टू द वर्ल्ड थ्रू डिवाइन रेवलेशन. फिर مذہب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں کہ مذہب کی تعریف یہ ہے خدا تعالیٰ سے ملنے کا وہ رستہ جو خود اس نے الہام کے ذریعے دنیا کو بتایا ہے. مذہب کے معنی ہی عربی میں رستے کے ہیں اور دین کے معنی ہے طریقہ. مذہب کے معنی ایک رستہ ہے اور پھر دین ہے ایک طریقہ جس سے آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے,
1: جس طریقے پہ آپ نے اس کو زندگی کو گزارنا,
0: زندگی کو گزارنا ہے. کیونکہ اگر خدا نے آپ کو بھیجا ہے, خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے, خدا نے اس یونیورس کو بنایا ہے, تو اس نے پھر اس کے ساتھ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک مینول دیا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے. سو ریلیجن از دیٹ پاتھ, یو نو, دیٹ گائیڈز ہیومنز بینگ ہیومن بینگز ٹورڈز دیئر ٹرو پرپز آف لائف اینڈ دا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. سو لاجیکلی اف اے پرسن ہیز اے گول, دیر مسٹ بی آلویز بی اے وے ٹو ریچ اٹ. اگر لاجیکل چیز ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی گول ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو اس گول تک پہنچنے کے لیے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کروں گا تو پھر وہاں تک پہنچوں گا. تو ہیومن بینگز جو ڈپینڈس آن مینی تھنگس فار سروائیول ان لائف. سو دا آئیز ڈپینڈ آن دا لائٹ ٹو سی, جو آنکھیں ہیں ہماری وہ روشنی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہم دیکھ سکیں. دا ایئرز ڈپینڈ آن ایئر to, you know, hear sound.
1: اور جو
0: کان ہے ہمارے وہ ہوا پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تاکہ دوسرے تک آواز پہنچ سکے, دوسرے وہ سن سکیں. اینڈ دا باڈی ڈپینڈز آن آکسیجن ٹو سروائیو, اور جو ہمارا جسم ہے وہ آکسیجن کا آکسیجن پہ انحصار کرتا ہے. سو ان دا سیم وے جسٹ ایز آور فزیکل لائف ڈپینڈز آن سرٹن تھنگس, آور اسپرچل لائف آلسو نیڈس گائیڈنس اینڈ ریلیجن پرووائڈس دیٹ گائیڈنس. جس طرح ہماری یہ مادی چیزیں, ہماری جسمانی چیزیں کسی نہ کسی چیز پر انحصار کرتی ہیں, اسی طرح ہماری روحانی حالت جو ہے وہ بھی ایک چیز پر انحصار کرتی ہے, وہ دین ہے, وہ مذہب ہے, تاکہ وہ ہمیں ایک تعلیم دے سکے, ہدایت دے سکے. However, till now, mankind has reached many advancements in every field or every way of life. And these technological advancements where we see human intelligence at its height, duniya bahut tarakki kar gayi hai. So it makes people question, why do we need religion? Ab sawal sabse zyada ye badh gaya ki fir duniya ab itni tarakki kar gayi hai, abhi bhi purane logon ki taraf mazhab pe yakeen kyun rakhte hain,
1: kyun yakeen kare?
0: Kyunki ab sabse bada sawal yahi hota hai, kyunki kehte hain ki ek toli bana kar side pe baithe hain, theek hai, sect bana liya. So why do we need religion? And it creates a clash in their mind that religion does not support these advancements. اور ان کے ذہن میں یہ غلط خیال ہے کہ ہمیں وہ جو ایڈوانسمنٹ جو دنیا ترقی کر رہی ہے اس سے کلیش

0: وہ ہمیں اور ترقی کرنے نہیں دے رہا. مذہب ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے, جو کہ غلط خیال ہے. اینڈ دا ریلیجن ڈز ناٹ سپورٹ دیئر ایڈوانسمنٹ, رادر میکس اٹ میکس دا مائنڈ ڈل, ٹھیک ہے. بٹ اف وی لک ایٹ دا ریئلٹی, ہیومن انٹیلیجنس الون کین ناٹ بی ٹرسٹڈ, بیکاز آل ہیومن انوینشنز ہیو پروز. کیونکہ جو بھی انسانی کسی انسان نے کوئی چیز بنائی ہے, اس کے کچھ نقصانات ہیں, کچھ پھر
1: کچھ فائدے ہیں.
0: اگر فائدے ہیں, اگر کسی چیز نے بھی کسی کوئی ہر ایک چیز فائدے کے لیے بنائی ہے, اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں.
1: اس کا اگر ہم غلط یوز کریں گے تو اس کے نقصانات,
0: سوشل میڈیا لے لیں, موبائل لے لیں, بہت ساری چیزیں ہیں, کھانے پینے وغیرہ کے بارے میں بھی دیکھ لیں, اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو انسانی جو چیز ہے, بنائی ہوئی چیز ہے, اس کے جہاں پہ فوائد تو ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. وہ انسان کو بہت, پھر آج کل دیکھ رہے ہیں آپ, وہی سوشل میڈیا کی بات ہو گئی یا دوسری چیزیں ہو گئیں. اینڈ حضور انور ہیز مینشنڈ مینی ٹائمز لائک یو نو سوشل میڈیا اینڈ سٹف, کہ ہاؤ از اٹ, اف یو یوز اٹ کریکٹلی اٹ ہیز مینی پروز, اف یو یوز اٹ انکریکٹلی اٹ ول ہیز مینی کانز, اٹ ول یو نو بہت زندگی کو نقصان پہنچائے گی. سو جسٹ لائک این آئی کینٹ سی وداؤٹ اے لائٹ, جسٹ لائک دیٹ اے پرسن کینٹ سی دا کریکٹ پاتھ وداؤٹ اے ریلیجن, ٹھیک ہے. جس طرح انسانی آنکھ روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی, اسی طرح جو انسان ہے وہ مذہب کے بغیر, دین کے بغیر, وہ بھی سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکتا. سو کیونکہ انسانی جو آنکھ ہے اس کی ایک لیمٹ ہے کہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے. تو اب دیکھیں, ایک ٹیلیسکوپ ہے, ایک آلہ ہے سائڈ پہ جو بتاتا ہے, اسے اور دور تک لے کے جاتا ہے, باہر والی دنیا, یونیورس کو اتنی باریکی سے بندہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا کیا کہاں کہاں. یہاں سے آپ اوپر دیکھیں گے تو صرف ایک ستارے نظر آئیں گے, آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح ایک ٹیلیسکوپ ایک آلہ ہے جو انسان کو باریکی سے دکھاتا ہے کہ وہ چیز اس طرح کی ہے, وہ چیز اس طرح کی ہے, ایک قسم کی ہیلپ کرتی ہے نا,
1: کلوزلی دکھا دیتا ہے,
0: کلوزلی ایک چیز کو دکھا دیتا ہے, وہ ڈائریکشن آپ کو دے دیتا ہے,
1: اس کی شیپ یہ ہے,
0: ہاں جی بالکل, اس کی زیادہ آپ کو تفصیل پتہ چلتی ہے. اسی طرح مذہب ریلیجن وہ آپ کو ایک پاتھ دکھاتا ہے, ایک جو انسانی آنکھ خود ہی آپ اس طرح قریب سے اخلاقی حالتیں دیکھ لیں کہ یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. انسان کے دل میں, ہاں انسان کے دل میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں. وہ انسان کے دل میں کافی انسان اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ اس طرح باریکی سے یا دور کی چیزوں سے اس طرح ایک اچھی چیز نہیں سمجھ سکتے اگر ان کے پاس وہ گائیڈنس نہیں ہوگی, ایک آلہ نہیں ہوگا جسے وہ کہیں کہ یہاں یہ اچھی چیز ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, کہ یہ کیوں اچھی ہے اور یہ کیوں بری ہے.
1: بالکل,
0: ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی اچھی ہے یہ بری ہے, ہاں جی یو کین نو, جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ سچائی سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, دیٹ یو شوڈ ٹیل اے ٹروتھ ناٹ اے لائے, اٹس اے انسان, دا پرسن نوز. بٹ یو نو وہ پھر ایک باریکی تک لے کے جاتی ہے کہ کیا چیز کس طرح کرنی چاہیے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. Some people think that religion limits the mind, and they believe that religion discourages questioning, critical thinking, and you know, intellectual progress, and they also believe it makes people accept things blindly. Okay? They accept religion based on what their forefathers, you know, believed. Ye kahin zehno mein hota hai ke jo religion hai wo aapko کریٹیکل تھنکنگ یا مطلب ایک باریکی سے سوچنے کی اجازت نہیں دیتے, وہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے, یہ فالو کرو, یہ فالو کرو, ٹھیک ہے, اور وہ دماغ کو تھوڑا
1: محدود
0: کر دیتا ہے. تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے باپ دادا کو اپنے پایا اور اسی طرح انہوں نے قبول کر لیا, لیکن اسلام ایک مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے قبول کیا بھی, آپ کے باپ دادا مسلم تھے یا اس طرح تھے, تو آپ کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیز کیوں کرتے ہیں. جس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم بتاتے ہیں, اگر ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں تو اتنے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے, یہ چیز اس طرح ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں, بچے پھر سمجھتے ہیں. اگر اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیل دی کڈز کہ یہ چیز کس طرح ہے, ظاہری بات ہے ان کے ذہنوں میں پھر غلط کہیں گے کہ ایسے ہی بس کرتے ہیں,

0: بلین سے بھی اوپر مسلمان اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. سو بیفور, اگر ہم دیکھیں بیفور اسلام, دا عربز ور کنسیڈرڈ انسیولائزڈ, ایک وہ کہہ لیں کہ گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے عربز جو تھے. بٹ تھرو دا ٹیچنگز آف اسلام دے بیکیم لیڈرز ان دا نالج, دے بیکیم لیڈرز ان سائنس, ان گورنمنٹ اینڈ سیولائزیشن. ٹھیک ہے. حضرت عمر ابن الخطاب واز ونس اے سمپل کیمل ہرڈر. حضرت عمر بن خطاب جو سیکنڈ خلیفہ بھی تھے, ہی واز سیکنڈ خلیفہ آف دا اسلام, سو ہی واز اے کیمل ہرڈر. وہ اونٹوں کو چلایا کرتے تھے
1: جی
0: اسلام قبول کرنے سے پہلے. سو آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام ہی بیکیم ون آف دا گریٹسٹ رولرز. اسلام کی تعلیم پر انہوں نے عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا اس پر عمل کیا, انہیں حکمت دی, پھر وہ کس طرح مطلب ایک بہت خلیفہ بھی بنے, ایک امیر بھی, قافلوں کے امیر بھی بنے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور کس طرح حکمت دی اور کس طرح ان کی دماغی یہ نا ترقی ہوئی. اور سو حضرت عمر ابن خطاب واز اے کیمل ہرڈر بیفور. سو بٹ آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام ہی بیکیم ون آف دا گریٹسٹ رولرز اینڈ این ایڈمنسٹریٹر ان ہسٹری. His wisdom and justice and leadership transformed, you know, society. And all of this shows that true religion does not weaken the human mind. یہ جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ انسانی دماغ کو یا سوچ کو گراتا نہیں ہے, وہ بلند کرتا ہے, it sharpens it, تیز کرتا ہے, develops wisdom, حکمت سکھاتا ہے, and helps people reach their true potential. So ابھی ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے بھلا؟
1: ابھی ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں ابھی.
0: ٹھیک ہے. سو کہیں پھر لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دین کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ وارز یا لڑائیاں جنگیں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سو اٹس اے مین کوسچن کز ان دس ورلڈ یا اب کے ٹائم میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دین ایک مذہب ہے لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے کہ لوگ لڑیں. سو وی کین پوز دا کوسچن اف ریلیجن ڈسپیئر ٹمارو, ہم یہ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ جو مذہب ہے وہ صرف جنگیں اسٹارٹ کرواتا ہے, ہم پھر یہ سوال کریں اگر آپ سے, اگر مثال کے طور پہ اگر کل کو دین اس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں, مذہب کوئی نہیں ہوتا, سو کیا جو لوگ ہیں وہ پھر سڈنلی وہ کیا رک جائیں گے جنگیں وغیرہ کرنے سے, وارز وغیرہ کرنے سے؟ یہ خود ہی سوچ کے دیکھنا چاہیے.
1: وہ آزاد ہو جائیں گے.
0: یا سو اف دا ریلیجن ڈسپیئرز ٹمارو وڈ ہیومن سڈنلی اسٹاپ فائٹنگ؟ سو ریلیجن جو مذہب ہے ڈز ناٹ کریٹ ہیومن ٹینڈنسی ٹورڈز کانفلکٹ, رادر اٹ اٹمپٹس ٹو کنٹرول اینڈ یو نو مورلی ڈسپلنز اٹ. جو مذہب ہے وہ ایک محدود کرتا ہے, انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ اسے سکھاتا ہے, اور جو اس کی حکمت ہوتی ہے, جو مورل اس کی ہے, اسے ایک ڈسپلن سکھاتا ہے. وہ جھگڑے اور فساد کا رجحان پیدا نہیں کرتا, بلکہ انسان کو قابو میں رہنے اور اخلاقی طور پہ جو اس کی اپنی اخلاقی حالت ہے اسے ایک سیدھی رستے کی طرف,
1: اور تحمل کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے.
0: سیدھا رستے کی طرف اسے سکھاتا ہے, جیسے کہ صبر کرو, تحمل کرو, تحمل سے کام لو, سیدھے رستے کی سمت کی طرف نا کوشش, سیدھے رستے کے سمت کی طرف کوشش کرتا ہے کہ انسان اس پر چلے. اف ریلیجن کازز وار دین وائی ڈڈ دا بلڈیسٹ کنٹریز ان ہیومن ہسٹری اکر ان ماڈرن سیکولر ایج؟ اگر مذہب جنگوں کی وجہ سے ہے, اگر مذہب جنگوں کی وجہ سے ہے, تو پھر انسانی تاریخ کی سب سے جو خون ریزی صدی ہے وہ جدید سیکولر دور میں کیوں پیش آئی جو ابھی کے دور میں؟ سو ڈیڈلیسٹ وارز ور ناٹ ریلیجنز, ریلیجیس وارز, ورلڈ وار ون, ورلڈ وار ٹو, اٹامک بامبنگ, جینوسائڈز, کمیونسٹس, اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ہلاکت خیز جو جنگیں ہیں, مذہبی جنگیں نہیں ہیں, بلکہ

0: پہلی اور دوسری جنگ عظیم کو ہم دیکھیں, ایٹمی جنگ کو دیکھیں جو ہوتی ہے, نسل کشی ہوتی ہے, یہ جینوسائڈ وغیرہ اگر اس کی طرف دیکھیں تو یہ مذہب کے نام پر نہیں لڑی جا رہی, انسان کی اپنی ہے. سو وہ جو ہے جنگیں عموماً زمین کے اوپر لڑی جاتی ہیں, جنگیں طاقت کے لیے لڑی جاتی ہیں کہ مجھے اور طاقت ملے, بادشاہ جو ہوتے ہیں, اور پیسے وغیرہ کے لیے, اور عوامل جو پیسے جیسے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اخلاقی رہنمائی کی کمی اس کا سبب بنتی ہے. اگر انسان کے اندر اخلاقی جو اخلاقی حالت کی کمی ہے, اخلاقی تعلیم کی کمی ہے, اگر اخلاقی لحاظ سے وہ گرا ہوا انسان ہے تو پھر اس کی وجہ سے جنگیں زیادہ ہوتی ہیں,
1: زیادہ
0: کیونکہ اس کے اندر
1: سوچ کی وجہ سے,
0: ہاں اس کی سوچ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو مذہب انسانی رویے کو وہ منظم کرتا ہے اور اسے قابو کرنا سکھاتا ہے کہ بھائی جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی تعلیم کو دیکھیں تو ان لوگوں کی مثال کے ان کے لیے وہ تعلیم تھی کہ اگر کوئی مطلب کوئی تمہارا دان توڑتا ہے تو تم بھی اس کا دان توڑو, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت نرم لوگ انسان تھے, بہت زیادہ ٹائم انہوں نے کیا کہتے ہیں اس میں غلامی میں گزارا ہوا تھا, تو ان میں وہ کیا کہتے ہیں نا ان کی مائنڈ سیٹ نہیں تھا, ان کا وہ حوصلہ نہیں تھا اتنا بھی کہ وہ بدلہ لے سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ بھائی اپنی عزت بھی ہوتی ہے, اپنی عزت پر قرار رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح انہیں مطلب دانت کے بندلے دانت اس طرح کی تعلیم دی. پھر حضرت عیسیٰ کا اگر ہم دور دیکھیں تو اس میں لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے, اگر وہی دانت کے بدلے دانت کو دیکھیں تو وہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے, تو زیادہ اخلاقی حالت سے بری پھر ہو گئی تھی کیونکہ وہ بے فضول فساد وغیرہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھیں. تو پھر اس وقت کی تعلیم تھی کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو صبر کرو تو دوسرا گال آگے کر دو, ٹھیک ہے. پوری تعلیم تو نہیں ہے لیکن اس وقت کی تعلیم یہ ضروری تھی, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی ایک گال پہ مارتا ہے دوسرا گال آگے کر دو. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہتے ہیں بدلے کا بھی کہا کہ اگر اس نے ظلم کیا ہے آپ پہ, آپ بھی اس قدر, اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ اسی قدر ظلم کرو, ٹھیک ہے, اگر معاف کر دو اور اس کے لیے بہتری ہے تو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے, بدلہ لینے میں اس کا کوئی حرج نہیں لیکن معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے قریب اسے زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو حقیقی امن جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتا جب تک سچے مذہب کی تعلیمات پر عمل نہ کیا گیا, کہ ایک جو سچا مذہب ہے اس کی جو سچی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کے بغیر انسان ایک امن حاصل نہیں کر سکتا. اگر ہم انبیاء اور ان کی مقدس کتابوں کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نفرت, وہ بھی تشدد یا بد امنی کو فروغ نہیں دیتی تھی, وہ روکتی تھیں. مثال کے طور پر بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسرا گال پیش کر دو, جس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ لینے کے بجائے صبر اور معافی اختیار کرو, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ امن اور انصاف کے فروغ میں بے مثال ہے. قرآن کی ایک آیت ایک پرامن معاشرے کی بنیادوں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کہ پیچھے میں نے جو آیت پڑھی ہے ابھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے,
1: بے شک,
0: اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے, اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو, کیونکہ پچھلے لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. سادہ الفاظ میں ہمیں انصاف پسند, مہربان, رحم دل اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے اور ہر قسم کی برائی اور ظلم اور فساد سے بچنا چاہیے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے, ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے.
1: جی موزے سامعین, ہم ربی سلسلہ ماسٹر ٹرن غیور احمد صاحب سے یہ دین کیوں ضروری ہے اس ٹاپک پہ ہم ان سے سن رہے تھے. تو اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا کانٹیکٹس نمبر نوٹ کر لیں اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیں. ہمارا فون نمبر ہے 0800947526. ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں, 0800947526.